0: tvoje.
1: Pite klince, stvar koju smo čuli, Pambo Dežan. Vi slušate jutarnji program Radio Studenta, s vama je Ivan Poško. Mi ćemo nam malo nastaviti u stilu Baxtera Durya. Stvar koju slušamo je Isabel, nakon toga jedni Talking Heads i Pacarsit Headrest, pa ćemo vidjeti šta će se sve događati u jutarnjem programu na 100.5.

0: 100 dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
1: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
2: 7 kamenova ima svaki gazda.
0: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
1: Znači podeljeno je, neko ima 1 litru, neko ima 3 litre, to je 21 dan, neko ima pola litre, to je 3,5 dan.
2: Pretpostavljam u 7. kamenu samo ima 3 čoveka, 3 put 7, to je 3 litre, 21.
0: Ima 24 dana 10 drama posjeduje. Drama litra imaš 100 grama, jedna drama ti ima 24 sata. Znači imaš 100 drama na litru 7 dana i podeliš sada 100 drama na 70 na litru. To ti je 4 litre, kako ne možeš da razumeš.
3: Evo, dragi slušatelji, kao što sam vam i najavio, sad ćemo malo podijeliti neke upade za večeras. Radi se o Mattu Elliotu, koji je svoju glazbenu karijeru započeo sredinom 90-ih kao osnivač projekta Third Eye Foundation, u kojemu je spajao drum and bass, ambient i dub s izrazito mračnom atmosferom. Iako je taj projekt stekao kultni status na elektroničkoj underground sceni, Elliot se početkom 2000-ih okreće intimnijem, ogoljenijem izrazu. Pod vlastitim imenom započinje niz albuma koji ga afirmiraju kao jednog od najautentičnijih kantautora onoga što nazivamo dark folk. Njegovi koncerti ogoljeni su i duboko osobni, u stvari glas, gitara i minimalna pratnja osvajaju slušatelje i ostavljaju ih bez daha, potpuno koncentrirane na izvedbu. Elliot inače osvaja svojim jednostavnim, a opet tako efektnim nastupom. Pa evo, dragi slušatelji, mi ćemo sada poslušati jednu njegovu stvar, to je Prepare for Disappointment, a vi možete nazvati 4655333 i osvojiti si 2 puta po 2 ulaznice za večeras za močvaru. Evo, već nas neko zove. Halo, halo, čujemo li se?
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Karte.
3: E, pozdrav, pozdrav. Može, samo sekundica, može vaše ime i prezime, molim vas?
4: Toni Bobanović.
3: E, Toni, evo, Bobanović.
4: Je, Bobanović, znači Bobanović. Na popisu.
3: Je, na popisu i imaš plus jedan.
4: Hvala puno.
3: Evo, ništa.
4: Doviđenja.
3: Doviđenja, čao, čao. Evo, dragi slušatelji, Toni nam je ubro jedan upad, to jest jedan i sebi još nekome. A vi možete osvojiti još jedan, evo, zove nas već neko. Halo, halo, čujemo li se?
5: Dobro jutro.
3: Jutro, zovete za karte?
5: Da, za Elliot.
3: E, bok, može samo ime i prezime, molim te.
5: Može, Goran Drnčić.
3: Goran Zrnčić.
5: Yeah.
3: Ok, Gorane, imaš plus jedan, samo na upadu pokažeš osobnu i to je to.
5: Ok, hvala.
3: Ništa, čao.
5: Čao.
3: Evo, već smo podijelili sve, nažalost više nemam ništa za vas za dijeliti danas, ali mi ćemo poslušati svejedno jednog Matta Elliota, stvar je Prepare for Disappointment.

brutalni bruto geto, samo što ovo što kad bi išli loviti ove naše kao vukove, više bi to bili miševi ili štakori, ali nema veze. Samo znam da mali Isus plače kad gleda stanje našeg Markovog trga i ovih HDZ-ovca što se križaju, e pa plačem ja.

0: lifestyle može bolje od ovog?
1: Pa može, ali teško. Znači, to je bio Mort. Mort nije mrtav, zapamtite to. Znači, po meni jedan od najboljih live svirki na koje možete otići je na Morta, ali u današnje ovo grozno doba gdje svi ugli su zabranili pušenje, to mi kod mi zabraniš da dišem, tako da, ali bumo, možda kad Mort dođe se iščupam iz kućice.

0: Život vam je komedija, a ljubavni život tragedija.
1: Prava ste kraljica drame.
0: Ne znate kud sa sobom, osim u teatar za šetanje.
1: Fali vam kazališna daska u glavi.
0: Na pravom ste mjestu.
1: Generalna proba na Radio Studentu.
2: Dobar dan, dobrodošli u još jednu generalnu probu, a s vama su Ana, Inja i Martin.
3: Danas smo u goste pozvali Katarinu Krešić, koja će nam predstaviti novu predstavu trupe Ovo ono i teatra Exit Klamov rat. Bok Katarina, kako si?
4: Bok, super. Kako ste vi?
3: Dosta dobro.
2: Solidno. Bilo boljih dana, ali bilo je i loših. E, tako da. Predstava se zove Klamov rat. Protiv koga to profesor Klam ratuje?
4: Pa profesor Klam ratuje zapravo protiv cijelog svijeta, a inicijalno ratuje sam sa sobom. To je neka borba koju je možda ova specifična situacija koja se dogodi u predstavi

Sjedim. Zapravo prvo sam stajao na uglu Masarikove i Gundulićeve. Ljudi su prolazili, ja sam bio s nekim koferima tamo i nisam imao novaca, međutim došli miškeci i rekli, ajmo sjesti, ja sam rekao, može.

kaže, Bog, kaj smo bili noćas, ne, jer dobro smo proveli stan, farbali smo neke, ali opet, ću ne mre se sve ofarbati, ipak treba ostaviti malo i poslije, ne. A ja mu kažem...

Ljudi misle da kad prođe ovo sranje da će se ići igrati u roj. A ne pitaju se di su bili prim Vegas sranja. Ja mislim da nima ništa osim Vegas sranja.

0: trenutak za ovu situaciju.
1: Da, da, da. Da.
0: Dobro, dobro. Da, uglavnom, danas je onda ideja da malo probamo čuti neku glazbu, ono, naše take-ove toga što bi bilo metalasto, a da nije onak sam metal sound, ali kao da se može okarakterizirati metalnim. Prije nek što krenemo baš slušati glazbu, sam htio samo shoutoutat, s obzirom da je slušati drugačije emisija ZS programa, ovaj petak radimo jedan ZS event u 2.8 u suradnji sa dva DJ kolektiva, suorganiziramo ovo sa jednim mladim kolektivom zagrebačkih DJ-ica i VJ-ica Lovačka srca. Zovemo u goste novosadsku Gomilu i zbukirali smo jednog berlinskog DJ-a. Mislim da je... Nisam mogao odrediti, ali kao rodom iz Berlina, negdje sam vidio da je iz Francuske, ali da je trenutno baziran u Berlinu, uglavnom Europa se zove. Svi uključeni se bave raznolikim tekovima na internetsku estetiku, hyper soundove, više neke ono suvremenije pristupe elektroničkoj produkciji. Možete pronaći sve detalje na našim društvenim mrežama, na ZS Festival. I sad kad sam to plagao, možemo nastaviti dalje sa malo više metal stvarima. Dakle, imamo neke tu primjere koje si nam pripremio.
1: Nekolicinu, da, stvari koje su mi nekako prirodno padale na pamet.
0: Mm-hmm.
1: Jel želiš da pričam o njima ili?
0: Pa... Želiš li ti pričati o njima? Želiš li podijeliti sa slušateljstvom koje već nije napustilo nakon, nakon naših musings o prdežima i metalu? Možeš podijeliti s nama što si u njima vidio kao da je izazvalo tu reakciju metalistu, a da nije metal?
1: Pa vidiš, za svakog nešto zapravo ili drugačije ili isti osjećaj. Samo tražio sam nešto što je za sebe, ovako za scenu ili za vremenski period iz kojeg je izašlo,
0: mm-hmm,
1: predstavljalo nešto zlo, nešto presirovo naš. I davnih dana sam bio opčinjen klasičnom glazbom i onda sam smatrao da je to nekako prirodno da krene od tu.
0: Mm-hmm.
1: Mislim, opčinjen klasičnom glazbom, slušao sam sam Rahmaninova kojeg sam
2: svi smo bili tu.
1: I doveo danas i na njega sam dosta često naletio online da ljudi zapravo ono kažu da je u njegovo vrijeme slušateljima bio neslušljiv.
0: Mm-hmm.
1: I to me jako zanimalo što zapravo znači neslušljiv i uspio sam pronaći isječak iz kritike jednog tadašnjeg kritičara koji nisam zapamtio, koji je opisao njegovu prvu simfoniju koju je Rahmaninov napisao depresivan nakon što je Čajkovski umro.
0: A, okay.
1: Tako da odmah ima tu nekakvu dozu koja ti treba.
2: Čajkovski je realno u top 5 homoseksualaca ikad. Samo sam to morao reći. Nisam znao,
0: ali respekt.
1: To je negdje tu, aha, evo ga. Neki gospodin Q, ili Qi,
0: Qi.
1: Je rekao za Sankt Petersburške novine da ako postoji nekakav sud, nekakav sklop konzervatori, nemam pojma, u paklu, i jedan od članova tog te skupštine bi bio bi morao napisati program za simfoniju baziranu na 7 onih iz Egipta, kako su se zvali, plague, nisu kuge,
0: 7 egipatskih zala.
1: Na temelju 7 egipatskih zala dobio bi nešto što je napravio Rahmaninov.
0: Mm-hmm. Beautiful.
1: Da, također sam primijetio da je publika...
0: To je tako dublje otišla još nego što sam mislio. Mislim da sam će biti ono kao...
1: Ne, baš ga je opisao i rekao je da je publika u tom trenu, Rahmaninov je sjedio van zato što je mrzio slušat glazbu izbliza svoju. I da je publika čitavih sat vremena simfonije bila nezadovoljna.
2: Šta to točno znači? Ne znam.
1: Da su onako čitavo vrijeme zviždali, buali. Neki pripisuju to nesposobnosti tehničkoj glazbenika koje je Rahmaninov odabrao da pokušaju izvesti to što on želi. Neki su njegov zvuk popisali ko premodernim, što je valjda pretpostavljenim za Ruse tad predstavljalo problem. Ali jako me očaralo, mislim, čim je nešto opisano ko da je bazirano na 7 egipatskih zala.
0: Iako nešto mi glavi sad, ko da ih je bilo 10, a možda ih je bilo 7.
1: Možda misliš nešto na Božije zapovjedi.
0: Pa ima, uvijek kad nabrajaju te stvari imaju neku simboličnu brojku, ali ima i više 7. Ima više stvari po 7, ima više stvari po 10, ima ih i po 12.
1: Da, ima.
0: Imaš ono 7 smrtnih grijeha.
1: Ima
0: 7 onih vrlina.
1: 64 već? Isto dosta popularna brojka.
0: Da. na nekim frekvencijama, da.
1: Na nekima. Borio sam se sa Damjanom da se probamo izboriti za radio Brač.
0: Okay.
1: Da tamo isto se emitira Komodorac, ali nismo...
0: Kao da ono, snimke koje imate da se tamo u nekom terminu pušta. Da, pa to je cool.
1: Ali,
0: zašto Brač?
1: Pa radio Brač, doznao sam da ima dosta jak program o teorijama zavjera u neke dane, u neke večernje sate. I onda mi je nekako, bio sam na nekoj debati, nekoj fokus grupi što je Damjan organizirao, i onda je jedan lik, pričalo se o ekološkim temama, mm-hmm. i on je nekako uspio tako dobar segue napraviti, ne znam ni sam kako, da je proveo 15 minuta pričajući o radio Braču. I otad mi je taj radio na pameti isključio.
0: Prodati ga je, okay.
1: Da, baš mi ga je prodao.
0: Okay.
1: A čak mi je nekoliko ljudi iz Splita reklo ovako da je to ono OG.
0: OG radio.
2: OG. Da, ja znam da je to jedna od onih stvari koje je moj čača puštao u auto. To je sve što znam. To.
0: Kao radio Brač.
2: Radio Brač, mm-hmm. da, zajedno sa Nepo, radio Sunce i tima.
1: Gospon mm-hmm. Hrepić, ako slušate...
2: Ne slušaj.
1: Javite se da. Sa vašim mišljenjima o radio Brač.
2: Ali mogu stupiti u kontakt.
0: Za sutra možeš. Da, sutra imamo današnji takeover by Commodore 64 će se ponoviti sutra na recipročan način gdje ćemo mi napraviti takeover na Commodore emisiji.
1: Tako je.
0: I možda do tad možeš sad znat neki radio Brač lore.
2: Možeš pokušat.
1: Ne želim da saznaš, nego želim da mi pošalješ sutra u nekom periodu dana ton koji ćemo pustiti zapravo njegov bi priča o radio Braču.
0: Da.
1: U slučaju da ima nešto konkretno, mislim i da nema nešto konkretno za reći.
0: Ono, hoće please glasovnu jedno. U glasovnoj mi objasni.
1: Da.
0: Ili ako ne zna glasovne slat, onda...
2: A nije toliko star, ali...
0: Da. Dobro, ne znam, neki ljudi su s tehnologijom na vi baš.
2: Ali
0: da, možeš snimiti razgovor. Kao.
2: Vidit ćemo što se da uči.
1: Ja sam za, ja sam totalno za da se obitelj Hrepić kompletno uključi.
0: Dobro, možemo se vratiti na Rahmaninova.
1: Da.
0: Rahmaninova. Nikad nisam bio siguran kako točno na hrvatskom... To.
1: Vidio sam da ga neki pišu s V na kraju.
0: Da, Rahmaninov.
2: Da, ja sam uvijek izgovarala ka Rahmaninov, ali...
0: Ok, to je vjerojatno točnije. Da.
2: Nisam 100% oko toga.
1: Jel on kad ga pustiš na radio, jel on onda Rahmaninov?
0: Rahmaninov. Evo, uskoro će biti Rahmaninov. Ali da, Ana, imaš li ti kakvih komentara s obzirom da si ti klasično najupučenija i učenija od nas troje ovdje?
2: Previše me hvališ, ali da, tila sam malo više komentirati taj izbor baš Rahmaninova, ali ne znam, bi li bilo bolje da to ide nakon skladbe ili prije skladbe.
0: Okay, možemo poslije pričati, onda ćemo sad poslušati. Simfoniju broj 1 u D-molu. To je sad free prijevod bio.
1: Da, ja sam ti skombo zapravo dva dijela i napravio mali neki blendić sredine i kraja koja su mi bila najviše metal, a pod najviše metal sam su bili glasniji od ostalih dijelova.
0: Da, da,
1: siguran sam. Zvuče ko Warcraft soundtrack.
0: Beautiful. Siguran sam da bi Rahmaninovu bilo drago čut da netko radi takve bezbožne stvari za njegov koncert Gebau orkestra. Dobro, slušamo dakle taj blendić, kako ga je Domagoj nazvao.
1: Blendić.
0: Sa koncert Gebau orkestra. Oni su valjda izvodili to.
1: Mislim da jesu.
0: Da.
1: Dapače, 99% siguran sam da jesu.
0: Okay,
1: ako vjerovati YouTube videu.
0: Ja ću vas vjerojatno odmah sad morat pozdraviti. Ja moram juriti na Meta Elliota.
1: Opa, i već to, je toliko sati, čovječe.
0: Da, baš smo ono, već smo popričali.
2: Je, proletilo.
0: To je davni... Nažalost, puno prije dogovoreno i kupljeno, pa ću vas ostaviti za sad same, ali se vidimo sutra i slušamo i pričamo
2: Domagoj,
0: dalje.
2: Domagoj, jel te straje?
0: Da,
1: čega?
0: Da.
1: Tvojih pitanja? Tebe da, solo?
2: Ne znam.
1: Da, bio mi je, Patrik mi je tu bio neka buffer zona, sad sam malo...
0: Evo, sad smo ono, olakšali... uspostavili smo dobar diplomatski početak.
1: Da.
0: Kao ono, znaš, izaslanik Komodorca je došao i mislim da neće biti problema dalje. Ali uglavnom slušamo onda Rahmaninova i ostanite dalje uz 100.5.

0: Evo, Patrik nas je napustio. Sad smo ostali sami doma gore.
1: Doviđenja, Patriće, bilo mi je lijepo. Ostaćeš zauvijek zapamćen.
0: Da, da.
1: Patrik je sada u drugim vodama. Lijepo što se pojavio uopće, što je čovjek došao pa je tu ubit pol sata, sam da malo trkeljao prdežima i...
0: Je.
1: Sad ti, ajde da vidimo, što ti imaš na umu.
0: Nemam prdeže, ti si već pričao nešto o Rahmaninovu i spominja si da si jedno vrijeme jako bio u živim klasiku. Mene zanima šta je bilo s time, kao je li bila isključiva ono baš moćna klasika kao što smo slušali kao nešto šta ti ono da je reakciju kao što bi ti dao, nemam pojma, neki dobar breakdown ako možeš tolerirati breakdownove. Ili,
1: volim breakdownove.
0: Ili, svaka čast. Svaka čast.
1: Mislim, trudim, imao sam kao neke predrasude prema njima prije, ali ono, volim dobiti malo
0: taj dom. Ja organski ne mogu.
1: Ne?
0: Jako mi je žaj, ne želim biti toliko isključiva, ali organski ne mogu. Kad čujem 0001, to je kraj.
1: Jedino što ja ne mogu podnijeti u glazbi su pop-punk vokali. Ostalo sve uspijem, ali jako me smeta mekani pop-punk.
0: Da, to isto zna biti. To zna biti baš loše.
1: Ostalo izbjegavam. Ali da, tražio sam te s njim. Tio sam, kako sam neko vrijeme isto sad malo više šaram, jedan dio života sam slušao isključivo metal.
0: Mm-hmm.
1: I onda sam bio kao, daj mi nešto što je metal, ali to što mi danas radimo, što nije metal.
0: Mm-hmm.
1: I onda, znaš, ono, čuješ sve te klasične izvedbe u osnovnoj i u srednjoj školi na glazbenoj, puštaju ti Mozarta, Beethovena, sve to. Znaš, ono, kao neko ko, čim mi neka osoba dva put preporuči nešto, već mi je to ono kao previše, ovo mi je prepopularno.
0: Mm-hmm.
1: Tako da nisam htio njih slušati, upustio sam se malo u istraživanje kao, ej, ko je za te standarde, da, za taj period zapravo bio ono, kao ekstrem.
0: Da, ja ne znam uopće koji je ovo vremenski okvir kad je on ovo izbacio, jer...
1: Jel znaš kad je Čajkovski umro?
0: Nemam pojma, ono, to je vjerojatno, a šta ja znam, ne bi ti da sad krivo reći, ali znam da je on kao period, da je kao kasni romantizam, ali sad, koje godine, nemam više pojma.
1: Nisam ti nije zicer, nisam toliko duboko istraživo.
0: Ali da, on je dosta zanimljiv odabir, jer njegova muzika zna imati te, ono, užasno nagle oscilacije u intenzitetu. Ne znam, nisam nikad slušala ove orkestralne stvari koje on pisao, ali jesam slušala dosta klavirskih. I to je baš nešto što je ono karakteristično za njegovu muziku. I zna imat, čovjek ima ono gigantske ruke. Ono, i onda uvijek svira jako široke, velike akorde i onda bi to zvučalo ono užasno moćno i dramatično. Tako da, da, jako dobar ulov. Jako dobar ulov jer Rahmaninov je jako metal.
1: Znaš da je u periodu između što je Čajkovski umro i prije nego što je napisao tu svoju simfoniju broj 1, je totalno se htio maknuti od klasične glazbe i išao je podučavati sviranje klavira, ne. Ali samo zaključak tog događaja, ali je mrzio to i onda sam se vrati nazad.
0: O ne, Rahmaninov kad mora naći posao.
1: Da, mrzio je davati instrukcije, što mi je isto dosta simpatično.
0: A mislim, ko ne bi mrzio?
1: To i poštapalica, svaka treća rečenica što pročitaš u njemu je depresija nekako spomenuta.
0: Je. Ja mislim da je on, mislim da je, ima je sigurno neke tegobe, sad znam da je bila priča da je bio bipolaran ili tako nešto, pa onda ono neki ljudi znaju rečavan, zato mu je muzika tako ono, jako glasna, pa onda jako nježna, pa to kao zato što je on bio bipolaran, ali mislim.
1: Ali fascinantno to da ju je volio slušati isključivo van prostora u kojem se to... Često bi sjedio na stepenicama i slušao tak da ne bi bio...
0: To je jako zanimljivo, da.
1: Kao ono, možda želi nešto napraviti, ali kao opet odstupa i nije spreman to čuti iz prve ruke. Zanimljiv lik jako, baš me očarao u tom malom čitanju o njemu.
0: Je, iz mog skromnog znanja bio je dosta osebujan lik. Ali sad kad smo kod osebujnih likova. Šta je ovo, Domagoje? AIDS vomit.
1: Death rape, kako se zove? Children.
0: Children, Naples meth rehearsal.
1: To ti je, kako sam pronašao, znači pao mi je Rahmaninov, kako god, na pamet. Izvukao sam i još jednog glazbenika kojeg ćemo se potencijalno dotaknuti kasnije, koji je nekako inspiriran svom tom klasičnom glazbom. I onda me zasmetalo što mi ništa lokalno nije palo na pamet. Mm-hmm. A kroz Komodorca smo imali priliku naletiti na trojac glazbenika: Dražen Dukat, Vedran Rao Brlečić i Tomislav Hrastovec.
0: Nisu mi poznati ljudi, ali dutao.
1: To su ti... imaju više ono projekata, ovaj tipa je stavljen pod Wedding Music na Bandcampu. To su ti likovi koji imaju, ne znam, pričao sam sa Dukatom malo, onako iskreni umjetnici. Mm-hmm. Količina stvari i projekata koje on konstantno ima u glavi i zapravo, i nekako su mi... Onako zapravo trojac ljudi na sceni koji gura limite glazbe iz izvedbe u izvedbu.
0: Okay.
1: A dosta te glazbe nije metal, tipa imaju projekt koji je Brutal Prog, koji isto je dosta intenzivan, ali nije metal. I većinom tako ovaj flertaju, osim tipa benda Exterior Palnet ili projekte, ne znam jesu imali svirku live, flertaju jako sa ekstremnim zvukovima i baš onako, dok ih slušaš dobiješ dojam kao, ne, ovo je Diary of a Madman. Naravno, još su dva lika na ovom projektu kojima sam zaboravio imena zato što sam ih prvi put vidio, nisam se pripremio, nisam ih se zapisao, ispričavam se. Ali baš tražio sam to što kažem, nekakav lokalni / regionalni pokazatelj da... Ono, gle, ovo gura limite, ovo je sirovo, a nije metal.
0: Ok, to je super, to je super. Ok, dobro, sad malo me zastrašilo ime, ali sad me zapravo jako zanima kako zvuči.
1: Vrlo su intenzivni.
0: Ok, dobro, volimo intenzivno.
1: Isto sam uzeo isječak iz demoa, demo traje nekih 14 minuta, sažeo sam neku cjelinu koja mi je bila zanimljiva dosta.
0: Da, opet si napravio nešto Sacrilegious.
1: Da, mislim kao ono, demo... raspolovljen je, to jest razdijeljen je na neke cjeline di imaju stanke.
0: Okay.
1: Da, nisu prejake stanke, ali imaju tranzicije iz nekih aspekata, pa mi je ono, naš, barem nisam ovog zadnjeg cijepo ništa.
0: Okay, dobro. Ako si za, možemo sad to poslušati. Ne bi te požurivala, ali velika je ura.
1: Da, istina. Zaboravim na vremenske limite.
0: Je, i svaki put kad ovako dođe ova ura blizu 9, počnem se bojati da onako da će me zaključati ovdje. Ali mislim da do 9.30
1: da,
0: ne zaključuje.
1: Dragi čovjek i zna da trebamo izaći, pa
0: okay, dobro.
1: Predivan lik.
0: Dobro, odlično. Onda smo dobri još neko vrijeme. Ok, idemo slušat AIDS Vomit, Death Rape, Children, Naples Meth Rehearsal.

0: za scene koje nisu toliko velike. Domagoj, meni je jako žao.
1: Moramo ići
0: jer je 21 i 24.
1: Trebali bi ići.
0: Hvala ti puno. Pričat ćemo opet sutra.
1: Vidimo se sutra, da.
0: I to je to. Ništa, sad bi morala reći. Zaboravila sam da pričam u eter, a ne samo s tobom.
1: Aha, pozdravi slušatelji.
0: Treba pozdraviti slušatelji isto. Hvala lijepo na slušanju. Nadam se da smo bili podnošljivi. Slušat ćemo se opet sutra. To će biti izdanje Commodore 64 na kojemu ćemo gostovati Patrik i ja.
1: Bićete secirani.
0: To jest, da, uf. I da, ništa, hvala lijepa. Ostanite u 100.5, pridružite se ako budete htjeli sutra u 19 sati i to je to. Laku noć.
1: Ćao.